0: Vet du slå och han olsen han lå. Till slut hoppar Larsen ut av vind och blir fjärre. Han datt ner på taket där det kan man finnas stå. Där satt en katt i världens fratt. Med Larsen genom taket ner i mökan dyngat datt. Och han kom hurra med rynket med beina i vär. Så kära papp om Burestein och mökans brudens katt. Till Fornebo drog vi men då var vi full. Vi satt vårt i fly och begynte vår tull. Vi trockade på starten och drog i en stang. Så begynte nå dure då han var i gang.
1: En skräckdömer gärna har mistat förnufta. Men då var vi 3000 meter i lufta. Jag ropte till Larsen och håller nu fast. För nå ska jag göra ett hallinkast.
0: Så gick vi hurra med rynket med beina i vär. Larsen skräck stopp. Men Olsen skrek lopp. Utramla Olsen och han flapsade som i skär. Jag tog en i farten och fick en i drappen upp. Så lav som i flöj, vi syppa i öj. På Hummelbrygga dittade vi den tyske med sin röj. Och han gick hurra med rynket med beina i vär. Sköten ropte hurra för den syns det var så göj.
2: 1945, hurra med rundt sangen som kom i mai 1945. Zetterström og Christoffersen, veldig populært radarpar. Så skal vi over til et annet tema, nemlig lattersangene våre fra gamle dager. De var jo populære særlig ved to anledninger rundt år 1900, hvor de ble spilt inn på fonografruller og etter hvert plater. Og så rundt 1930 kom det ny bølge med nye versjoner også, hvor lattersangen også, The Laughing Song, slo an igjen på nytt. Og her i Norge kom det jo diverse versjoner. Først ute var vel Henrik Clausen, som var fra Nationalteatret, og denne selve melodien kjenner vi jo i dag igjen som Min hatt, den har tre kanter, den lille barnesangen, det er selve melodien. Den er jo, denne innspillingen er cirka 120, litt over 120 år gammel. Henrik Clausen, vær så god.
3: Latter av Henrik Clausen fra Nationalteatret Christiania. Ja. Oh,

ska bjuda dig till kroppen. Jag bor på Vålerengen och hos en familjedal. Vår konen tyckte sifta i sin bedre halvdel gal. Vi har varit gift i 15 år och aldrig haft något smått. Men tiden jag är kommit hit har hela 500 fått. Men det har jag aldrig idag kunnat förstå. Jag tror jag lurar att det krampen har jag tänkt på.

både bassopran-tenor, svigemor och kreditor, far och mor och bror, de synger den i kor. Och en gammal vän jag har, som i förgårskväll blev far, han blev ganska blek då det värslenötte skrek. Väl mötte igen, herre vän, kan du den där sitter slager? Väl mötte igen, melodin, den är fin, den landar plager. Min melodi, di-di-di-di-di-di, den kan sagt du-du-du-du-du-du. Det himmelige sport, Sankt Peter, du får sagt, synger den i salmet tack. Väl mött igen, min kära vän, väl mött igen, du kan väl den, ja, kan väl vi stämma i. Väl mött igen, kära vän, kan du den där sitter slager. Det är en fin, fin melodi, helt kona di. Väl mött igen, kära vän, kan du den där sitter slager. Väl mött igen, melodin, den är fin, den landar plager. Min melodi, di-di-di-di-di-di, den kan starta du-du-du-du-du-du-du. Fällmannen som kom och fann det.